0: กะดิเลยตีดะอืมไออิงนังหักตั้งปทาเกบ่า
1: ฮอยสิยามสุกทะนะอุริเนตั้งปทาบิ
0: ดาเลยไอเลยตะบะนินะซานงกะดิ
1: ยาริสินุมายจิงนี่นะสิดังปทาเกคันบะสิดะชายนะทอกดาระลิบะ
2: อืมคุณดาเลยนังฮัลโหลစီစံမယမ်ဒိုဘက်တယောရဘရာအမဒိုဖဇနာဆော့တင်းတော်ရာဟိုင်ငန်နယောလော
1: ဟွိဆိုင်ပ်အဒူဒီစီအယံမေအဟွိဟွိအယံမခင်တော့ငမ်းကြီးကိုဒီဟာရီစီ
2: အိုင်ဘူးဆဂွန်းထုံးတကြီးဖာရောတိုင်ဒိုကဒမစုယူဂင်းနီစာစီနာလဲန်ဘယဟန်ရဝရှွိုင်ဒန်ဟန်ကနီကရီခုမစီဂဲဘူ
0: အိုင်ဘူဟောက်စီပိုအဝအထုံတောဒနခနာကဆူအင်းမနုမဟီလန်ကနီအာတယောနာဘလံပီယမတဆတ်ခိပဆူလိုက်မာကြီးဟုံလက်လီဘလံဆတ်ဆတ်ဆတ်အစီဒီအိုင်းနဆိုးရည်နဆုံထုတ်တူနာမာဖို့အဖပလံပီးမတဲ့ပူရောက်ပဟိုက်ပါစေအိုင်း

မခလမတိလကတောင်းတောင်းဘတ်တော်မစင်တဗီဒီဘာစီအကစမနီဖာလ်ကီ FM ဆန်ငိုင်ချန်နယ်နီဆန်နယ်လစ်တဟိုဇိကမတမစေယနိခက်တန်ကုဒလ်တမ်ဇရီတာမီနေစီကုဒလ်ဂီအဟန်ဘဒလေဂျီရေနောင်မိုက်တမ်ဆိုလင်ဒရိုဂီနိုင်တုံခွန်ဂျဲလ်တာအေကန်ဒရတန်ဆူဝနာဆေရင်ဘုံမတမစေ

မတော်မဆီရဲ့ပဒတပ်ပြီးတရှိအဆင်အမရစ်ကခွန်ဂျယ်ဒငိုင်ရန်ဘမ်ဆရတ်ချန္ဒရနာဆိုင်ရင်ဘမတော်မဆီ

မဏိပူရီမတမီဆေးနိကမထမထမွေနေတပိရေဆေဆခိဘစင်အဟန်ဘေဆေကိဆေဆခိဘဘရဇဘာစီမယုံဗီဒယာနိတိဆာမာဆေရင်ဘဥပ ेंद्र ပတ်ဆံဘမ်အရွေဘေဆေကိဆေဆခိဘဝီဒရောနောဘွေဆေရင်ဘဒိုနီရှောကွန်ဆမ်မခလ်မထယ်ကိတောငါတောငါဘထရမ်စင်တပိရီဘစယာကစဘနိမ်ဖလ်ဂီ FM ဆန်ဂိုင်ချန်နယ်ဒီဟောဇိဖုံဖုံစေဒလန်ထုတ်ချရီချေယောလ်စီဒါထရမ်လန်ထုတ်ပိရီဘီဆရမ်လင်ထွေ